0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Svätý Otec pri modlitbe Regina Caeli z okna Apoštolského paláca pripomenul, že v Otcovom dome je miesto pre každého a že už dnes môžeme láskou sprítomňovať nebo na zemi. Pápežovi Levovi 14. včera odozdali prvý výtlačok knihy Slobodný pod milosťou. Máj je v cirkvi mesiacom Panny Márie. Páter Peter Duvka nás pozýva objaviť modlitbu ako život Božej vôli, ako chválu magnifikát a ako tichú kontempláciu viery. Požehnaný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. Sa v dnešnú nedeľu napoludnie prihovoril veriacim z okna Apoštolského paláca pred mariánskou modlitbou Regina Caeli. Vychádzajúc z Evanielia o Ježišových slovách pri poslednej večeri pripomenul, že v Bohu má každý človek svoje miesto a nekonečnú hodnotu. Povzbudil veriacich, aby už teraz žili bratstvo a pokoj ako predchuť neba na zemi. Prinášame plné znenie príhovoru svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Nel tempo pasquale.
0: Vo veľkonočnom období sa podobne ako rodiaca sa cirkev vraciame k Ježišovým slovám, ktoré vo svetle jeho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania nadobúdajú svoj plný význam. To, čo učeníkom predtým unikalo alebo ich znepokojovalo, sa teraz vracia do pamäti, zahrieva srdce a prináša nádej. Evanjelium, ktoré sa číta túto nedeľu, nás uvádza do dialogu učiteľa s jeho učeníkmi počas poslednej večere. Osobitne počúvame prísľub, ktorý nás už teraz vťahuje do tajomstva jeho zmrtvých stania. Ježiš hovorí, keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Apoštoli tak objavujú, že v Bohu je miesto pre každého. Dvaja z nich to zakúsili už pri prvom stretnutí s Ježišom pri rieke Jordán, keď si všimol, že ho nasledujú a pozval ich, aby v to popoludne zostali u neho doma. Aj teraz, z oči v oči smrti, Ježiš hovorí o dome, tentoraz veľmi veľkom. Je to dom jeho otca a nášho otca, kde je miesto pre všetkých. Syn sa predstavuje ako služobník, ktorý pripravuje izby, aby každý brat a sestra po príchode našli pripravené to svoje miesto a zakúsili, že boli odjakživa očakávaní a napokon znovu nájdení. Drahí, v starom svete, ktorým ešte stále prechádzame, priťahujú pozornosť výnimočné miesta, skúsenosti dostupné len niektorým a výsada vstúpiť tam, kam sa iní nedostanú. V novom svete, do ktorého nás vedie zmrtvých stálí, je však to najvzácnejšie prístupné všetkým. A tým nestráca na príťažlivosti. Naopak, to, čo je otvorené pre všetkých, prináša radosť. Vďačnosť nahrádza súťaživosť, prijatie ruší vylúčenie, hojnosť už neznamená nerovnosť. Predovšetkým nikto sa nezamieňa s niekým iným, nikto sa nestráca. Smrť hrozí tým, že vymaže meno i pamäť, ale Bohu je každý napokon sám sebou. V skutočnosti je to práve toto miesto, ktoré celý život hľadáme, neraz ochotný urobiť čokoľvek, aby sme získali trochu pozornosti a uznania. Verte, hovorí nám Ježiš. Tu je tajomstvo. Verte v Boha a verte aj vo mňa. Práve táto viera oslobodzuje naše srdce od úzkosti, z vlastníctva a dosahovania, od klamu naháňania sa za prestížnym miestom, aby sme mali nejakú hodnotu. Každý má už teraz nekonečnú hodnotu v tajomstve Boha, ktorý je skutočnou realitou. Keď sa navzájom milujeme tak, ako nás miloval Ježiš, darujeme si túto istotu. To je nové prikázanie. Takto už teraz dávame zakúsiť nebo na zemi a zjavujeme všetkým, že bratstvo a pokoj sú našim určením. Lebo v láske, uprostred množstva bratov, každý objavuje, že je jedinečný. Prosme teda pre blahoslavenú Pannu Máriu, matku cirkvi, aby každé kresťanské spoločenstvo bolo domom otvoreným pre všetkých a pozorným ku každému.
1: Sia una casa aperta tutti. E attenta a ciascuno.
0: Toľko z príhovoru svätého otca. Vatikán. Pápežovi Levovi bola odovzdaná kniha Slobodný pod milosťou v škole svätého Augustína Tvárou v tvár výzvam dejín. Zbierka príspevkov z obdobia rokov 2001 až 2013, keď zastával funkciu generálneho priora Rádu svätého Augustína. Prvý výtlačok talianského vydania knihy odovzdal pápežovi páter Joseph Farrell, súčasný generálny prior Rádu svätého Augustína, ktorý inicioval vydanie tejto knihy spolu s augustiniánskym pátrom Rokom Roncánim, prefektom Vatikánskeho apoštolského archívu a jedným z editorov knihy a Lorencom Facínim, šéfredaktorom Vatikánskeho vydavateľstva. Kniha vyjde v najbližších mesiacoch v rôznych jazykoch a v súčasnosti prebieha jej preklad v 30 krajinách sveta. Ako už naznačilo Vatikánske knižné vydavateľstvo pri príležitosti Medzinárodného knižného veľtrhu vo Frankfurte v októbri 2025, prostredníctvom tejto knihy, ktorej sú po prvýkrát zhromaždené prejavy, kázne, listy a posolstva Roberta Francisa Prevosta, je možné bližšie spoznať spiritualitu pápeža Leva XIV. Milí poslucháči, teraz už dáme priestor rubrike pátra Petra Duvku.
2: Milí priatelia, opäť vstupujeme do mesiaca mája, času, ktorý cirkev zasvecuje Panne Márii. Tento mesiac nás nevedie len k vonkajším prejavom úcty, ale predovšetkým k hlbšiemu pochopeniu jej života ako školy modlitby. Ak chceme pochopiť, čo je pravá modlitba, musíme sa pozrieť na Máriu. Pretože, ako hovorí veľká duchovná tradícia, pravá cesta modlitby nie je technika, ale život. A Máriin život bol modlitbou. Chcel by som sa s vami podeliť o tri pohľady, ktoré nás môžu uviesť do tejto školy. Prvý, modlitba ako život v Božej vôli. Druhý pohľad, modlitba ako chvála a magnifikát. A tretí pohľad, modlitba ako kontemplácia v tichu viery. Skúsme si ich všimnúť trochu bližšie. Modlitba ako život v Božej vôli. Keď hovoríme o modlitbe, často myslíme na slová, formy, na určité chvíle dňa. No v skutočnosti modlitba začína oveľa hlbšie, v pokoji srdca. Mária nám ukazuje, že modlitba je predovšetkým úplné odovzdanie sa Bohu. Jej fiat, nech sa mi stane podľa tvojej vôle, nie je jednorázový akt. Je to program života. Je to modlitba, ktorá sa stáva telom v každodennosti. Tu sa dotýkame veľkého tajomstva. Moja modlitba nemôže byť ničím izolovaným, oddeleným od života. Nemôže byť iba zbožnosťou. Musí sa stať synergiou, aktívnou spoluprácou s Božou milosťou. Tak ako v Márii, aj v nás má prebývať Kristov život. To znamená, že pravá modlitba je vždy spojená s Božou vôľou. A práve tu sa často láme náš duchovný život. Chceme sa modliť, ale nechceme vždy prijímať to, čo chce Boh. A predsa najväčší poklad, aký existuje, je práve toto. Poznať Božiu vôľu takú, aká je, a plniť ju. Otče, nech sa stane tvoja vôľa. To nie je rezignácia, ale naopak. To je najväčšia múdrosť, s ktorou môže človek prežívať svoj život. Mária túto múdrosť žila. Keď držala dieťa v náručí, keď utekala do Egypta, keď stála pod krížom, stále bola v tej istej modlitbe, ktorá mala charakter dôvery. Aj my sme pozvaní vstúpiť do tejto dôvery. Pamätajme, nikto neprichádza ku Kristovi sám od seba. Otec ho priťahuje. A Kristus nikoho neodmieta. Každému dáva možnosť stať sa Božím dieťaťom a zároveň Máriiným dieťaťom. To znamená, že naša modlitba má vždy synovský rozmer. Nie sme otroci, ktorí prosia z diaľky. Sme deti, ktoré žijú v dome Otca. A práve v tomto synovstve sa modlitba stáva životom. Druhý pohľad je modlitba ako chvála a magnifikát. Ak by sme mali jedným slovom opísať Máriinu modlitbu, bolo by to slovo magnifikát. Velebí moja duša Pána a môj duch jasa v Bohu mojom spasiteľovi. Táto modlitba je výnimočná. Neobsahuje prosby. Neobsahuje strach. Je čistou chválou. A tu sa učíme niečo veľmi dôležité. Človek nebol stvorený na to, aby nariekal, ale aby chválil. Ako často sa naša modlitba mení na sťažovanie, na únavu, na opakovanie vlastných problémov. A pritom najhlbšia modlitba začína vtedy, keď sa obraciame od seba k Bohu. Chvála je pravé oslobodenie. Keď chválime Boha, naše srdce sa oslobodzuje od seba samého. Mária si bola vedomá svojej chudoby. Vedela, že sama zo seba nie je ničím. A práve preto mohla oslavovať toho, ktorý je všetkým. Urobil mi veľké veci ten, ktorý je mocný. To je základ kresťanskej radosti. Nie ja som veľký, Boh je veľký vo mne. A keď sa táto chvála prehlbí, mení sa na radosť. Nie na povrchnú radosť, ale na hlboké vnútorné jasanie. Také, o ktorom hovorí evanjelista. Ježiš jasal v Duchu Svetom. Tá istá radosť bola v Márii a tá istá radosť má byť aj v nás. Chvála totiž neničí naše ľudské radosti, ale ich povznáša. A dokonca premieňa aj naše bolesti. Keď chválime Boha, naše utrpenie nezmizne, ale dostane nový zmysel. Stáva sa súčasťou väčšieho príbehu, príbehu spásy. A preto cirkev neustále opakuje sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. To nie je naučená formulka. To je vstup do života Najsvetejšej Trojice, ktorá je prameňom všetkej chvály. Mária nás učí, že najväčšia forma modlitby nie je prosba, ale vďačnosť. A človek, ktorý ďakuje, už stojí na prahu neba. Tretím pohľadom je modlitba ako kontemplácia v tichu viery. Napokon prichádzame k tretiemu rozmeru mariánskej modlitby. Ticho a kontemplácia. Evanjelium o nej hovorí, zachovávala všetky tieto slová a premýšľala o nich vo svojom srdci. To je obraz kontemplácie. Nie hlučnej, nie viditeľnej, ale hlbokej, tichej a vernej. Nazaret je školou tejto modlitby. Tam neboli veľké zázraky. Tam bol každodenný život, práca, mlčanie a jednoduché gestá. A predsa práve tam rástla hlbšia modlitba. Ticho nie je prázdnota. Ticho je priestor, kde Boh môže hovoriť. Veľkí duchovní učitelia hovoria, že mlčanie je spočiatku ťažké, ale potom sa mení na sladkosť, ktorú človek nechce opustiť. Mária žila toto ticho. A v tomto tichu kontemplovala Krista. Nielen očami, ale vierou. Pretože kontemplácia nie je o tom, čo vidíme, ale o tom, čomu veríme. Vidieť v malom veľké, vidieť v každodennom večné, vidieť za viditeľnými neviditeľné. Toto je kontemplácia. Mária ju žila spontánne, ale nie bez bolesti. Aj ona prechádzala temnotou. Ani ona, podobne ako my, nerozumela mnohým veciam. I ona vedela o ťarche kríža a bolesti v ich mnohotvárnych podobách. A predsa práve cez tieto skúšky jej viera rástla. To je dôležité aj pre nás. Kontemplácia nie je únik z reality. Je to preniknutie do jej hĺbky. Keď sa modlíme ruženec, vstupujeme do tejto kontemplácie. Nie je to len opakovanie slov. Je to cesta cez tajomstvá Kristovho života, ktoré osvecujú našu životnú cestu a vedú do večnosti. A v strede tejto cesty stojí Mária. Milí priatelia, ak chceme obnoviť náš duchovný život, nemusíme hľadať nové metódy. Stačí sa vrátiť do Nazareta. Stačí sa pozrieť na Máriu, ktorá nás učí, že modlitba nie je niečo, čo robíme, ale niečo, čím sa stávame. Stať sa modlitbou znamená žiť v Božej vôli, chváliť Boha celým srdcom a kontemplovať ho v tichu viery.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Petra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo 14. sa dnes stretol s členmi organizácie Catholic Charities a americkú pobočku Caritas povzbudil, aby sa napriek ťažkostiam nikdy nenechala odradiť a zdôraznil, že starostlivosť o chudobných je neoddeliteľnou súčasťou autentického kresťanského života. Pápež dnes vo Vatikáne prijal prezidentku Islandu. Rozhovory sa okrem iného sústreďovali na prebiehajúce konflikty vo svete a kroky potrebné k dosiahnutiu mieru. Svätý Otec v uplynulú sobotu pri svätej omši s biskupskými vysviackami štyroch nových pomocných biskupov rímskej diecézy v Lateránskej bazilike pripomenul, že služba biskupa má viesť k tým, ktorých spoločnosť odsúva na okraj. Prinášame aj ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatican News pripravil katolícky kňaz a psychológ Jan Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov. Pondelok 4. mája vás z večného mesta zdraví Klára Tomášiková. Rím. Pápež v uplynulú sobotu pri vysviackach štyroch biskupov pripomenul, že Kristus, kameň zavrhnutý ľuďmi a vyvolený Bohom, zostáva stredom ohlasovania cirkvi, ktorá má byť blízka perifériám a svedčiť o jednote, pokoji a nádeji v meniacom sa svete. Prinášame myšlienky z homílie svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
0: Drahí bratia a sestry, keď sa primkíname ku Kristovi, stávame sa pevným a pohostinným domom. To je radosť, ktorú zakúšame najmä vo veľkonočnom období a osobitne dnes, keď slávime vysviacku štyroch nových pomocných biskupov rímskej diecézy. Táto cirkev má osobitné povolanie k univerzálnosti a láske vďaka svojmu jedinečnému spojeniu s Kristom, z mŕtvych vstalým a živým, ktorý je základom duchovnej stavby zo živých kameňov svätého Božieho ľudu. Priblížiť sa ku Kristovi znamená priblížiť sa navzájom a spoločne rásť v jednote. To je tajomstvo, ktoré nás zasahuje a premieňa zvnútra aj samotné mesto. Do služby tejto dynamike, ktorú do Ríma priniesli apoštoli Peter a Pavol, naši bratia Andrea, Stefano, Marko a Alessandro budú vysvetení za biskupov. Je to sviatok ľudu, pretože pochádzajú z tohto ľudu a z presbytéria, ktoré sa oň s láskou stará. Naše diecézne spoločenstvo sa dnes zhromažďuje vo vzývaní Ducha Svätého, ktorý pomazáva nových biskupov, aby boli úplne zasvetení službe Kristovho evanjelia. On je kameň zavrhnutý, ktorý vyvolený Bohom sa stal uholným kameňom. Pre prvých kresťanov táto metafora bola veľmi blízka, pretože jej prítomnosť v žalme sa musela javiť ako osobitne výrečná. Mesiáš Ježiš bol zavrhnutý nielen preto, že nebol uznaný ako Boží syn, ale ešte skôr preto, že prijal stav stvorenia, chápaný ako nehodný Boha. Verný tejto ceste milosrdnej lásky vyhľadával zavrhnuté ovce, sadal si s nimi k stolu, odzbrojoval ruky i srdcia tých, ktorí ich chceli kameňovať. Takto, ako hovorí evanjelium ohlasované v tejto liturgii, syn zjavil tvár otca. V ňom sa uskutočňujú jeho skutky. Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Cirkev, ktorá žiješ v Ríme, kameň zavrhnutý je srdcom mesiášskeho ohlasovania voči tým, ktorých spoločnosť zavrhovala a stále zavrhuje. Je to srdce nášho ohlasovania, našej misie. Teraz sa obraciam na vás, drahí bratia, ktorí sa od dneška stanete pomocnými biskupmi tejto cirkvi, ktorej starostlivosť mi bola zverená ako dar. Na vás, ktorí spolu s kardinálom vikárom budete môcť pomáhať, aby som bol odrazom dobrého pastiera pre rímsky ľud a aby som predsedal láske celého svätého Božieho ľudu rozptýleného po zemi. Povzbudzujem vás, aby ste vyhľadávali zavrhnuté kamene tohto mesta a ohlasovali im, že v Kristovi, našom uholnom kameni, nikto nie je vylúčený z toho, aby sa stal živou súčasťou svätej stavby, ktorou je cirkev a bratstva medzi ľuďmi. Nikto, naozaj nikto sa nesmie považovať za zavrhnutého Bohom. A vy budete hlásateľmi tejto radostnej zvesti, ktorá stojí v centre Evanjelia. Budete prorokmi vo svojej službe, ak budete mužmi pokoja a jednoty, ak budete s niťami milosti a milosrdenstva spájať široké a početné priestory tejto diecézy, zosúľaďovať rozdiely, prijímať, počúvať a odpúšťať. Vedzte vždy, neúnavne povzbudzovať osoby i spoločenstvá a jednoducho pripomínať krásu Evanjelia. Chudobný Ríma, pútnici i návštevníci, ktorí sem prichádzajú z celého sveta, nech nachádzajú v obyvateľoch tohto mesta, v jeho inštitúciách a v jeho pastieroch tú materinskosť, ktorá je pravou tvárou cirkvi. Salus Populi Romani, matka našej dôvery, nech nás vedie a stále chráni na našej ceste.
1: La Salus Populi Romani, madre della nostra fiducia, ci guidi e ci custodisca sempre lungo il cammino.
0: Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu pripravuje kňaz a psychológ Ján Kulan. Dnešná časť má názov Pozvanie k láske.
2: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, prežívame mesiac máj, ktorý má prívlastok mesiac lásky. Jar je v plnom prúde, kvety a stromy kvitnú a kvitne aj láska v srdciach zamilovaných mladých ľudí. No hovorí sa, že láska kvitne v každom veku. A je to naozaj tak, lebo láska je tá najväčšia i najkrajšia čnosť a vlastnosť človeka. Len človek môže vedome milovať a byť milovaný. Nič na svete nedokáže prekonať lásku, ktorá nikdy nezanikne. Z psychologického hľadiska je láska komplexný proces, ktorý zahŕňa city, myšlienky a správanie voči druhému. Nie je to len pocit, ale aj silná biologická, psychická a vzťahová väzba. Ak sa ľudia naozaj majú radi, musia si lásku aj nejako dokázať. Nestačí ostať len pri slovách. Ak sa dvaja mladí ľudia, chlapec a dievča, majú radi a sú do seba veľmi zamilovaní, tú vzájomnú lásku si navzájom dokazujú nežným dotykom, držaním sa za ruky, nežným objatím, čistým boskom, ale aj rôznymi darčekmi, ktorými obdarujú jeden druhého. Napríklad, keď chlapec dá dievčaťu krásnu kyticu kvetov. To sú tie viditeľné a konkrétne dôkazy lásky. Alebo v rodine rodičia otec a mama dokazujú svoju lásku k svojim deťom tým, že sa o nich dobre starajú a vychovávajú, že si na nich nájdu čas, že im darujú svoje srdce, lebo jednoducho pre nich žijú. Takto podobne koná aj Pán Boh v našom živote. On nás miluje, lebo je nekonečná láska. Ak chceme dôkaz nekonečnej Božej lásky k nám, stačí sa pozrieť na kríž. Pri pohľade na kríž nám môžu rezonovať slova Pána Ježiša z Evanjelia podľa svätého Jána. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Aj na inom mieste, na otázku učiteľa zákona, ktorý sa ho pýtal, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie, tak Pán Ježiš jasne odpovedá slovami samotného svätého písma z knihy Deuteronomium a Leviticus. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé mu je podobné. Milovať bude svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon a proroci. Neskôr nám opäť Pán Ježiš vo svojej rozlúčkovej reči pri poslednej večeri zanechal a potvrdil toto najväčšie prikázanie lásky. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok. Môžeme teda s istotou povedať, že najväčšou a neprekonateľnou pravdou na svete je to, že Pán Boh nás miluje a stvoril nás z lásky na svoj obraz a podobu. Sme ním nekonečne milovaní. Sme mu podobní tým, že my tiež milujeme. Láska to nie sú len city. Láska je tá najkrajšia ľudská vlastnosť, milovať Pána Boha a našich blížnych. Ak milujeme Pána Boha nadovšetko, budeme sa vždy snažiť žiť vždy tak, aby sme plnili Božiu vôľu a Jeho nadovšetko milovali. A ak milujeme našich blížnych ako seba samého, podelíme sa s nimi s tou dobrotou srdca, ktorú vlastníme. Pomôžeme im, ak to bude potrebné a možné. Darujeme im svoju lásku, ktorá rastie rozdávaním. A apoštol svätý Pavol vo svojom liste Rimanom nás povzbudzuje. Láska nerobí zlé blížnemu, teda naplnením zákona je láska. V takomto životnom postoji evanjelia sa budeme automaticky snažiť konať dobro, vyhýbať sa zlu a šíriť lásku, dobrotu i pokoj medzi ľuďmi. Bolo by veľmi zaujímavé, keby na svete existoval taký skutočný digitálny prístroj, ktorým by sa odmerala veľkosť a miera našej lásky k Pánu Bohu a našim blížnym. Taký láskymer. Napojili by sme sa na neho a ten prístroj by začal postupne merať, koľko je v nás ukrytých zásob lásky k Pánu Bohu i našim blížnym. Výsledok by bol potom vyjadrený v percentách. Koľko percent lásky k Pánu Bohu a našim blížnym by v našom srdci tento láskymer ukazoval? Drahí poslucháči, Sveta Terézia z Lízie, francúzska karmelitánka, nádherne jednou vetou vystihla, o čom je ľudský život a jeho zmysel. Mojím povolaním je láska. Tak ako ona, aj mnohí svätci či svätice pochopili, v čom spočíva tajomstvo plnohodnotného a krásneho života. Láske k Pánu Bohu a k našim blížnym. Oni pochopili tento najväčší príkaz Pána Ježiša, odkaz či želanie pre nás ľudí, milovať Boha a ľudí. Našim povolaním je láska. Náš život má byť o neustalej láske k Bohu a k našim blížnym. Tieto dve lásky však nemôžeme od seba odlúčiť. Preto záleží na každom z nás, ako sa v živote snažíme plniť tieto dve výzvy Pána Ježiša, milovať Pána Boha celým srdcom, dušou, mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Len takto dokáže Pán Boh aj cez nás zmeniť svet k lepšiemu, keď budeme láskavými ľuďmi. Svätý Augustín, staroveký biskup v Hippo, raz povedal: miluj a rob, čo chceš. Čo tým asi myslel? Azda to, že keď je v nás ozajstná Božia láska a my naozaj milujeme, čokoľvek, čo budeme v živote robiť, bude to dobré, plné lásky, lebo budeme chcieť robiť Pánu Bohu i druhým skutky lásky a potešiť Pána Ježiša i našich blížnych. Lebo len keď naozaj milujeme, láska k Pánu Bohu a blížnemu sa stáva našim životným štýlom i samotným štýlom evanjelia. Pán Ježiš nás pozýva k čistej, slobodnej, úprimnej a nezištnej láske. S radosťou v srdci pozitívne odpovedzme aj dnes na toto jeho pozvanie k láske. A nezabudnime, ako raz povedal stredoveký španielský kňaz a karmelitán svätý Ján z Kríža: na konci života nás Boh bude súdiť podľa veľkosti a miery našej lásky.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo XIV. Sa dnes stretol s členmi organizácie Catholic Charities a americkú pobočku Caritas povzbudil, aby sa napriek ťažkostiam nikdy nenechala odradiť a zdôraznil, že starostlivosť o chudobných je neoddeliteľnou súčasťou autentického kresťanského života. Pápež dnes vo Vatikáne prijal prezidentku Islandu. Rozhovory sa okrem iného sústreďovali na prebiehajúce konflikty vo svete a kroky potrebné k dosiahnutiu mieru. Svätý Otec v uplynulú sobotu pri svätej omši s biskupskými vysviackami štyroch nových pomocných biskupov rímskej diecézy v Lateránskej bazilike pripomenul, že služba biskupa má viesť k tým, ktorých spoločnosť odsúva na okraj. Prinášame aj ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatican News pripravil katolícky kňaz a psychológ Jan Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov. Pondelok 4. mája vás z Večného mesta zdraví Klára Tomášiková. Rím. Pápež v uplynulú sobotu pri vysviackach štyroch biskupov pripomenul, že Kristus, kameň zavrhnutý ľuďmi a vyvolený Bohom, zostáva stredom ohlasovania cirkvi, ktorá má byť blízka perifériám a svedčiť o jednote, pokoji a nádeji v meniacom sa svete. Prinášame myšlienky z homílie svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
0: Drahí bratia a sestry, keď sa primkíname ku Kristovi, stávame sa pevným a pohostinným domom. To je radosť, ktorú zakúšame najmä vo veľkonočnom období a osobitne dnes, keď slávime vysviacku štyroch nových pomocných biskupov rímskej diecézy. Táto cirkev má osobitné povolanie k univerzálnosti a láske vďaka svojmu jedinečnému spojeniu s Kristom, zmŕtvych vstalým a živým, ktorý je základom duchovnej stavby zo živých kameňov svätého Božieho ľudu. Priblížiť sa ku Kristovi znamená priblížiť sa navzájom a spoločne rásť v jednote. To je tajomstvo, ktoré nás zasahuje a premieňa zvnútra aj samotné mesto. Do služby tejto dynamike, ktorú do Ríma priniesli apoštoli Peter a Pavol, naši bratia Andrea, Stefano, Marko a Alessandro budú vysvetení za biskupov. Je to sviatok ľudu, pretože pochádzajú z tohto ľudu a z presbytéria, ktoré sa oň s láskou stará. Naše diecézne spoločenstvo sa dnes zhromažďuje vo vzývaní Ducha Svätého, ktorý pomazáva nových biskupov, aby boli úplne zasvetení službe Kristovho evanjelia. On je kameň zavrhnutý, ktorý vyvolený Bohom sa stal uholným kameňom. Pre prvých kresťanov táto metafora bola veľmi blízka, pretože jej prítomnosť v žalme sa musela javiť ako osobitne výrečná. Mesiáš Ježiš bol zavrhnutý nielen preto, že nebol uznaný ako Boží syn, ale ešte skôr preto, že prijal stav stvorenia, chápaný ako nehodný Boha. Verný tejto ceste milosrdnej lásky vyhľadával zavrhnuté ovce, sadal si s nimi k stolu, odzbrojoval ruky i srdcia tých, ktorí ich chceli kameňovať. Takto, ako hovorí evanjelium ohlasované v tejto liturgii, syn zjavil tvár otca. V ňom sa uskutočňujú jeho skutky. Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Cirkev, ktorá žiješ v Ríme, kameň zavrhnutý je srdcom mesiášskeho ohlasovania voči tým, ktorých spoločnosť zavrhovala a stále zavrhuje. Je to srdce nášho ohlasovania, našej misie. Teraz sa obraciam na vás, drahí bratia, ktorí sa odo dneška stanete pomocnými biskupmi tejto cirkvi, ktorej starostlivosť mi bola zverená ako dar. Na vás, ktorí spolu s kardinálom vikárom budete môcť pomáhať, aby som bol odrazom dobrého pastiera pre rímsky ľud a aby som predsedal láske celého svätého Božieho ľudu rozptýleného po zemi. Povzbudzujem vás, aby ste vyhľadávali zavrhnuté kamene tohto mesta a ohlasovali im, že v Kristovi, našom uholnom kameni, nikto nie je vylúčený z toho, aby sa stal živou súčasťou svätej stavby, ktorou je cirkev a bratstva medzi ľuďmi. Nikto, naozaj nikto sa nesmie považovať za zavrhnutého Bohom. A vy budete hlásateľmi tejto radostnej zvesti, ktorá stojí v centre Evanjelia. Budete prorokmi vo svojej službe, ak budete mužmi pokoja a jednoty, ak budete s niťami milosti a milosrdenstva spájať široké a početné priestory tejto diecézy, zosúľaďovať rozdiely, prijímať, počúvať a odpúšťať. Vedzte vždy, neúnavne povzbudzovať osoby i spoločenstvá a jednoducho pripomínať krásu Evanjelia. Chudobný Ríma, pútnici i návštevníci, ktorí sem prichádzajú z celého sveta, nech nachádzajú v obyvateľoch tohto mesta, v jeho inštitúciách a v jeho pastieroch tú materinskosť, ktorá je pravou tvárou cirkvi. Salus Populi Romani, matka našej dôvery, nech nás vedie a stále chráni na našej ceste.
1: La Salus Populi Romani, madre della nostra fiducia, ci guidi e ci custodisca sempre lungo il cammino.
0: Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu pripravuje kňaz a psychológ Ján Kulan. Dnešná časť má názov Pozvanie k láske.
2: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, prežívame mesiac máj, ktorý má prívlastok mesiac lásky. Jar je v plnom prúde, kvety a stromy kvitnú a kvitne aj láska v srdciach zamilovaných mladých ľudí. No hovorí sa, že láska kvitne v každom veku. A je to naozaj tak, lebo láska je tá najväčšia i najkrajšia čnosť a vlastnosť človeka. Len človek môže vedome milovať a byť milovaný. Nič na svete nedokáže prekonať lásku, ktorá nikdy nezanikne. Z psychologického hľadiska je láska komplexný proces, ktorý zahŕňa city, myšlienky a správanie voči druhému. Nie je to len pocit, ale aj silná biologická, psychická a vzťahová väzba. Ak sa ľudia naozaj majú radi, musia si lásku aj nejako dokázať. Nestačí ostať len pri slovách. Ak sa dvaja mladí ľudia, chlapec a dievča, majú radi a sú do seba veľmi zamilovaní, tú vzájomnú lásku si navzájom dokazujú nežným dotykom, držaním sa za ruky, nežným objatím, čistým boskom, ale aj rôznymi darčekmi, ktorými obdarujú jeden druhého. Napríklad, keď chlapec dá dievčaťu krásnu kyticu kvetov. To sú tie viditeľné a konkrétne dôkazy lásky. Alebo v rodine rodičia, otec a mama dokazujú svoju lásku k svojim deťom tým, že sa o nich dobre starajú a vychovávajú, že si na nich nájdu čas, že im darujú svoje srdce, lebo jednoducho pre nich žijú. Takto podobne koná aj Pán Boh v našom živote. On nás miluje, lebo je nekonečná láska. Ak chceme dôkaz nekonečnej Božej lásky k nám, stačí sa pozrieť na kríž. Pri pohľade na kríž nám môžu rezonovať slova Pána Ježiša z Evanjelia podľa svätého Jána. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Aj na inom mieste, na otázku učiteľa zákona, ktorý sa ho pýtal, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie, tak Pán Ježiš jasne odpovedá slovami samotného svätého písma z knihy Deuteronomium a Leviticus. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé mu je podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon a proroci. Neskôr nám opäť Pán Ježiš vo svojej rozlúčkovej reči pri poslednej večeri zanechal a potvrdil toto najväčšie prikázanie lásky. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok. Môžeme teda s istotou povedať, že najväčšou a neprekonateľnou pravdou na svete je to, že Pán Boh nás miluje a stvoril nás z lásky na svoj obraz a podobu. Sme ním nekonečne milovaní. Sme mu podobní tým, že my tiež milujeme. Láska to nie sú len city. Láska je tá najkrajšia ľudská vlastnosť, milovať Pána Boha a našich blížnych. Ak milujeme Pána Boha nadovšetko, budeme sa vždy snažiť žiť vždy tak, aby sme plnili Božiu vôľu a Jeho nadovšetko milovali. A ak milujeme našich blížnych ako seba samého, podelíme sa s nimi s tou dobrotou srdca, ktorú vlastníme. Pomôžeme im, ak to bude potrebné a možné. Darujeme im svoju lásku, ktorá rastie rozdávaním. A apoštol svätý Pavol vo svojom liste Rimanom nás povzbudzuje. Láska nerobí zlé blížnemu, teda naplnením zákona je láska. V takomto životnom postoji evanjelia sa budeme automaticky snažiť konať dobro, vyhýbať sa zlu a šíriť lásku, dobrotu i pokoj medzi ľuďmi. Bolo by veľmi zaujímavé, keby na svete existoval taký skutočný digitálny prístroj, ktorým by sa odmerala veľkosť a miera našej lásky k Pánu Bohu a našim blížnym. Taký láskymer. Napojili by sme sa na neho a ten prístroj by začal postupne merať, koľko je v nás ukrytých zásob lásky k Pánu Bohu i našim blížnym. Výsledok by bol potom vyjadrený v percentách. Koľko percent lásky k Pánu Bohu a našim blížnym by v našom srdci tento láskymer ukazoval? Drahí poslucháči, Sveta Terézia z Lízie, francúzska karmelitánka, nádherne jednou vetou vystihla, o čom je ľudský život a jeho zmysel. Mojím povolaním je láska. Tak ako ona, aj mnohí svätci či svätice pochopili, v čom spočíva tajomstvo plnohodnotného a krásneho života. Láske k Pánu Bohu a k našim blížnym. Oni pochopili tento najväčší príkaz Pána Ježiša, odkaz či želanie pre nás ľudí, milovať Boha a ľudí. Našim povolaním je láska. Náš život má byť o neustálej láske k Bohu a k našim blížnym. Tieto dve lásky však nemôžeme od seba odlúčiť. Preto záleží na každom z nás, ako sa v živote snažíme plniť tieto dve výzvy Pána Ježiša, milovať Pána Boha celým srdcom, dušou, mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Len takto dokáže Pán Boh aj cez nás zmeniť svet k lepšiemu, keď budeme láskavými ľuďmi. Svätý Augustín, staroveký biskup v Hippo, raz povedal: miluj a rob, čo chceš. Čo tým asi myslel? A zdá to, že keď je v nás ozajstná Božia láska a my naozaj milujeme, čokoľvek, čo budeme v živote robiť, bude to dobré, plné lásky, lebo budeme chcieť robiť Pánu Bohu i druhým skutky lásky a potešiť Pána Ježiša i našich blížnych. Lebo len keď naozaj milujeme, láska k Pánu Bohu a blížnemu sa stáva našim životným štýlom i samotným štýlom evanjelia. Pán Ježiš nás pozýva k čistej, slobodnej, úprimnej a nezištnej láske. S radosťou v srdci pozitívne odpovedzme aj dnes na toto jeho pozvanie k láske. A nezabudnime, ako raz povedal stredoveký španielský kňaz a karmelitán svätý Ján z Kríža: na konci života nás Boh bude súdiť podľa veľkosti a miery našej lásky.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.